0: Nora Azerbaijan'a radyoya nauna tabi hastepenç.
1: Mehriban Aliyeva, Yekdiya Dilovani, Ravşan Biri u Xizmeta Devleti. Dirokê de kesayetiyên ku bi çalekiyên xwe navdar dibin. Ne tenê bi megamên ku digirin, lê her wiha bi nirxên ku ji civakê re tînin jî tên nirxandin. Kesên wiha jiyana xwe ji bo xizmeta gel, parastina mirasa manevî, pêşxistina zanistê, perwerdehiyê, çandê û humanizmê terxan dikin. Û bi vî awayî ji bo nifşên pêşerojê dibin mînakek. Rêya jiyana vîtse-prezidenta yekemîn Azerbaycanê Mehriban Aliyeva jî di nav van mînakên hêja de cih digire. Ew di çalakiyên xwe yên civakî û siyasî de bi dilsoziya xwe ya ji bo dewletê pabendiya xwe bi nirxên netewayî û manevî, xebatên xwe yên xêrxweziyê û nirxe bilinda ku dide faktora mirovî wekî dewletmedareke navdar tê Mehriban Arif Kızı Aliyeva di 26 tebaxê 1964 de li bajarê Bakû